0: ja gbọ MC Rawo e ma gbọ eto e lori ikanni yi e ma yi ku nbe e file sibe
1: igba mi ti de aye e wa ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbọ eto MC Rawo akewoje gbogbo soro ori radio.

Olorun ba fona han wa adura ti gbogbo wa ngba na niyan t'Olorun ba ti fona han da ko si wahala tori pe oba fini mona na l'Olorun aye le fona han e ko je wi pe won ma pada ton e lo sibi ti o ye ko lo ni aye le so fun pe ko gba bi ton ba ni gba bi ma gba be gba be ma gba bi oro aye niyan sugbon Olorun ba mi o kin so pe gba bi ma gba be Olorun a fona han e dara tara ni o ipe ona igangan ni sugbon oju la lakan fin chori t'Olorun ba ti fona han yan ki won na wa ma kies ara gege bi eyan tori pe inu aye la wa o awa eyan la ngbe nu aye aarin ara wa na la wa awa la nbara wa noja oja ta jo na to ba ntaja emi ma ra temi na ba ntaja yin le ma ra o gbogbo wa jo nsise papo fun ra wa ni enikan wa fe nikan ni iwo wa fa won kan awon kan wa fe yin na gbogbo ta ba ti wa nse eja fi t'Olorun ka fi si waju tori pe on nikan lo ba fini mona